menstrual, menstrual. Aya menstrual. Oni erwade na moa. Aya menstrual. Yeni erwade na moa yensro. Otumi adie nyina yenti. Yeni na moa yensro. Nebo she eye ane eni amen. Enti yeni na moa yensro. Oka ebem na osha ejina. Enti yeni na moa yensro. Oye ehunte hununya nkupo enti yeni na moa yensro.

0: Sympa FM.
1: Fimwate na ube fimo nso bebiye ya towa wadi ya koshe biya wajuma nini ya efa umbiera.

disre. E deni webi sadie. Ohima esta se. Se aso hineni. Ne menimwa benyam ewo hini enimudia.

be me bia one ne yira wo nsong. Esi akwara no baako eye biribi na be ma no aburu no abunu na ne yire koka ese e na ubu akwara asa ohwehwe ade obisa ade afri ho na wunya na wo sa abunu.

0: Asempa FM.
1: Nana, money a juma. Na mama, nke wiase. Nya gana ponkon, ke wiase ankasanka, wiase nyina sa bring kadegon. Ejet ya to. Fire dead the buttons.